0: quia saecula sunt probeta Romeius.
1: Salutem eximicis nostris.

0: Blessed Santos, et vos fratres, orare pro me, ad hominum Deum nostrum.
1: Misereriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam eternam.
0: Amen.

Oremos. Deus, qui huius diei venerandam sanctamque laetitiam in apostolorum Petri et Pauli solemnitate tribuisti, da ecclesiae tue eorum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis sumpsit exordium. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

0: Beatissime Pater, Reverendissimi Patres Archiepiscopi Ixtantes, Sanctitati Vestre et Apostolice Sedi, Fide et Devotione Addictissimi, Humiliter Postulant, ut palium de confessione Beati Petri Sumtum, significans quidem potestatem qua in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in propria provincia iure instruitur, a sanctitate vestra, sibi betepsis tradatur.
1: Ego Gregorius Rysch, Archiepiscopus Cracoviensis, Beato Petro Apostolo, Sancte Apostolice Romanae Ecclesiae, Activi Summo Pontifici, Tuisque legitimis successoribus, semper fidelis ero et obedience, itame Deus omnipotens adiuvet.

Deus Pastor Eterno Animarum, vias ovium nomine designatas, per Iesum Christum Filium Tuum, Beato Petro Apostolo, Deusque Successoribus, boni pastores tipo regendas commissisti, per ministerium nostrum, e funde benedictionis tue gratiam super ec palia, quibus symbolis pastoralis curae documenta significare voluisti. Humilitatis nostre preces benignus excipe, atque apostolorum meritis et suffragis concede, ut quicumque ea te largiente gestaverit, intelegat se ovium tuarum pastorem, atque in opere exhibeat quod signatur in nomine. Tollat injectum collo suo evangelicum jugum, sitque ei ita leve ac suave, ut in via mandatorum tuorum exemplo et observatione precurrens in loco pasque tue perpetuo collocare meriatur per Christum Dominum nostrum.

0: Ad omnipotentis Dei gloriam, atque ad laudem beate Mariae semper virginis, et beatorum apostolorum Petri et Pauli, ad decorem sedium volvis commissarum, in signum potestatis metropolitane, tradimus volvis palium de confessione beati Petri sumptum, ut eo ut amini intra fines provincie ecclesiastice vestre. Sit vobis hoc palium symbolum unitatis, et cum apostolica sede cumnionis tessera. Sit vinculum caritatis et fortitudinis incitamentum. Ut die adventus et revelationis magni Dei pastorumque principis Iesu Christi, cum ovibus vobis creditis, stola potiamini immortalitatis et gloriae, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.

0: Frate, fratres, ut meum magvestrum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Postiam, Domine, quam nomini Tuo exhibemus sacrandam, apostolica prosequatur oratio, nosque tibi reddat in sacrificio celebrando devotos, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et
0: cum spiritu tuo, sursum corda,
1: habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Dominum Deo nostro. Benedignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, quia nos beati apostoli Petrus et Paulus, tua dispositione letificant, hic princeps fidei confitende, ille intelligente clarus assertur, hic reliquis Israel instituens ecclesiam primitivam, ille magister et doctor gentium vocandarum. Sic diverso consilio unam Christi familiam congregantes, par mundo venerabile una corona sociavit, et ideo cum sanctis et angelis universis te collaudamus sine fine dicentes.

Veri sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad ocasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda de tulimus, eodem spiritu sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

0: Memores igitur, Domine, eiusdem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolazione placari, concede, ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et uno spiritus inveniamur in Christo.
1: Ipse nobis tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis, hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine, Dei Genetrice Maria, cum beato Joseph, eius sponso, cum beatis apostolis tuis, et gloriosis martyribus, cum sanctis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari.
2: Hec hostia nostra reconciliationis perficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fede et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, cum episcopali ordine ut universo clero, ed omni populo acquisitionis tue. Votis huis familie, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratur coniunge. Fratres nostros defunctos, ed omnes qui tibi placentes, ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, et simul gloria tua perenniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, perque mundo buona cuncta largiris.

Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in debus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, et adventum salutis.

0: Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare dignieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni invocati sunt.
1: Domine, non sum dignus, cum vinte subjectum meum, sed tantum in verbo, et sanabitur anima.

0: Oremos. Da nobis Domine, hoc sacramento refectis, ita in ecclesia conversari, ut perseverantes in fractione panis, apostolorumque doctrina, quorum simus et anima una, tua caritate firmati, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.

0: Benedicat vos omnipotens Deus, qui in beati Petri confessione vos saluberrima stabilivit, et per eam in ecclesiae soliditate fidei fundavit.
1: Amen.
0: Et quos beati Pauli instruxit in defessa predicatione, eius semper exemplo doceat, Christo fratres lucri facere. Ut Petrus clave, Paulus verbo, ope intercessionis uterque, in illam patriam nos certent inducere, ad quam meruerunt illi, alter cruce, alter gladio, feliciter pervenire.
1: Amen.